مسج بالکل مسج ملوم بمغنا بعد بي سندره ته دريمي پروگرام شي وي وسندره هم شي ملوي نو بالکل ول دا مسجز چاو د کم دنا مسجز کوي دا وي شي ملکي

سو بيتير لجلي دو خجي سيدا ديرا مانا بيشي قربان شما دا بي جي ام بليك خجي سيدا وا ان شاء الله ز بليك ما خو نن دا سلو ٹائپ دا شو دا سيدا